0: things that are.
1: Pomladni Radio 1.
2: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski.
1: Radio 1.
2: Kucham sladoli. Kajmi.
3: Pomladni Radio 1.

moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.